0: cao. Không chỉ có gốm, có đệm bàn, có mộc mỹ nghệ, Phong Dinh còn nổi tiếng với làng Vân Trình, nơi gắn với nghề đan lưới. Nghề đan lưới Vân Trình không chỉ cung cấp ngư cụ cho ngư dân vùng ven biển, ven đầm.
1: Thời gian sau này là các anh em trong làng là tổ chức lại một cái tổ hợp làng nghề này, cũng được là cũng mười mấy năm rồi, khôi phục lại. Hồi trước là mình làm bằng thủ công, đan bằng tay, nhưng mà sau này quá thời gian sau này là mình mở rộng, là mình mua được cái hàng của là Trung Quốc rồi Thái Lan, rồi về là mình từ là thuê người lượm và người dân đấy đó. Rồi và đưa ra thờ cột, rồi có cái thờ là cột.
2: Công cuộc giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,

0: với một tầm nhìn chiến lược thì ông cũng thấy rằng là giải quyết vấn đề dân tộc ở nước ta cũng là một vấn đề lâu dài và gian khó.
1: Lực lượng công an nhân dân vừa mới ra đời, nhiều người chưa hiểu công an là như thế nào, bản chất, chức năng, nhiệm vụ của công an cách mạng là gì. Với 28 năm đứng đầu lực lượng công an, đồng chí Trần Quốc Hoàn cùng cộng sự xác định cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải thật sự là đầy tớ trung thành, hết lòng hết sức phục vụ quần chúng nhân dân, phải được sự giám sát chặt chẽ, được sự phê bình của quần chúng nhân dân, dựa trên nguyên tắc nắm vững đường lối của Đảng trong cuộc đấu tranh phản cách mạng, quyết tâm bảo vệ an ninh Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Với nhiệt tình cách mạng, kết hợp với phương pháp làm việc khoa học, tư duy nhạy bén, sắc sảo, cộng với tinh thần ham học hỏi, đã giúp đồng chí Trần Quốc Hoàn

Cảnh tượng kỳ lạ này ở quê nhà ai cũng biết, sao có thể là giả được? Đây là thiên ý, mùi chính là Thái Tôn Phi được trời định.

0: chị ơi, các chị nhanh tay đăng ký giúp em nhé. Có thêm 8 chị đăng ký nữa rồi còn đúng 10 suất thôi ạ. Vâng ạ, chị Thu Hương vừa phản hồi là em dùng đến ngày thứ 10 và nám hai bên đã nhạt rõ. Và chị Hương ơi, chị đủ ngày thì chị gửi ảnh lại để bác sĩ xem và thăm khám trực tiếp cho chị nhé. Bác sĩ sẽ theo dõi từng trường hợp nên là các chị em cứ yên tâm ạ. Mọi người nhanh tay đăng ký các chị nhá.
1: Các chị em có thể nhìn thấy da của bác sĩ cũng như là của trợ lý Phương Hà thì có thể thấy được rằng là với một cái làn da mà đều màu hơn thì các chị em sẽ nhìn thấy được rằng là sẽ trẻ hơn rất là nhiều và trông chúng ta sẽ tự tin hơn.

0: tiếp cận các cái nền văn hóa rồi là các cái tư tưởng pháp lý nó gần lại, xích lại gần nhau, thì cái xu hướng quốc tế hóa nó cũng là xu hướng chung. Tuy nhiên là giảm hình phạt tử hình này không đồng nghĩa với việc là buông lỏng quản lý hoặc là để cho tội phạm lộng hành hoành hành, mà chúng ta cũng sẽ tăng các cái hình phạt ở một số cái tội danh, tăng cái mức khởi điểm rồi là tăng mức hình phạt tiền. Thì đó là một cái xu hướng chính, nó xuất phát từ chính sách hình sự chúng ta thay đổi cũng như là xu hướng xã hội quốc tế thay đổi, chúng ta có thay đổi đấy, tôi cho là phù hợp.
1: Vâng, vậy thì nhìn từ góc độ thực thi pháp luật thì những điểm mới của dự thảo sẽ đặt ra những yêu cầu trong điều luật thôi, trong so với bộ luật cũ. Cho nên là nhiều điểm mới như vậy thì cái công tác truyền thông chính sách, cái công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân phải đặt ra rất là cao và phải thường xuyên liên tục để làm sao người dân nắm bắt được sớm nhất, đúng nhất cái tinh thần của bộ luật hình sự mới, để người dân biết được cái quyền của mình đã được thay đổi như thế nào, được mở rộng những gì và mình cần phải tránh những cái hành vi nào, bởi vì những hành vi đó đã bị xác định là tội phạm. Đấy. Như thế vậy thì nó sẽ làm cho cái công tác phòng ngừa của chúng ta sau này sẽ đỡ gặp những cái tình huống phức tạp hoặc là đáng tiếc là do thiếu hiểu biết về pháp luật. Hướng tới cái hợp tác quốc tế đối với các nước thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cả ra nào mà nó thực sự hiệu quả khi mà nó phù hợp với tình hình thực tế, và không thể lấy nguyên văn với bộ luật của nước khác để áp cho bộ luật của một nước này. Ví dụ như chúng ta chỉ có thể học tập những cái nước phát triển, học của nước này một ít, nước kia một ít, nhưng cuối cùng đưa vào Việt Nam nó phải phù hợp đối với tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam, và trong thực là thể cụ thể hóa được những cái quy định, đặc biệt là với những từng loại tội phạm một thì chúng ta phải làm rõ được các cái hành vi cụ thể đó là gì. Còn nếu như mà không thể nào mà xác định một cách lượng hóa được ngay tại trong bộ luật,
0: cho các tổ chức, các cá nhân, mọi chủ thể trong xã hội thì đều phải biết được cái ranh giới, cái hành vi của mình đến đâu để thể hiện cái ý thức tôn trọng pháp luật cũng như.
2: Lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Chúng ta thấy rằng đồng chí Trần Quốc Hoàn là người luôn quan tâm đến học tập, say sưa học tập ở mọi nơi, mọi lúc, bằng nhiều cách, ở nhiều người. Và chính nhờ việc học tập và rèn luyện không ngừng đó mà ông có thể làm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng giao phó, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống. Những năm tháng chứng kiến cảnh nhân dân bị áp bức dưới gót giày của thực dân để tự rèn luyện mình, những năm tháng hoạt động yêu nước sôi nổi đó đã giúp nhận thức của chàng trai trẻ Nguyễn Trọng Cảnh ngày càng sâu sắc với bước chuyển mình khi chính thức được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương vào tháng 3 năm 1934. Thấm nhuần quan điểm khai dân trí của các bậc tiền bối như Nguyễn Du, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lại xuất thân từ hai dòng họ nội ngoại về người thủ trưởng của mình, đồng chí Nguyễn Tài kể lại rằng: "Tôi được biết khi mới bắt đầu nhận nhiệm vụ ở Bộ Công an, không giấu giếm là mình chưa có kinh học tập để làm mọi việc mà Đảng và nhân dân giao phó. Từ chỗ chẳng biết gì về khoa học kỹ thuật, nhưng do nhiều năm làm việc với anh em khoa học, học ở anh em, học ở... Từ đó trong thời gian 4 năm, với rất nhiều cố gắng và quyết tâm, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ do đồng chí Trần Quốc Hương làm cục trưởng đã phối hợp cùng các lực lượng khác của ngành công an, được sự hỗ trợ hết sức hiệu quả của nhân dân, đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh bằng gián điệp biệt kích của Mỹ Ngụy. Còn đóng góp một số việc làm có ý nghĩa để đối phó với các trận đánh phá của địch ở miền Nam, bảo vệ cơ sở, nhân dân, làm giảm đáng kể những thiệt hại tổn thất do địch gây ra."
3: Chi viện của Bộ ấy, thì tôi thấy rằng Bộ Chi viện, tức là sau quân sự thì Bộ Công an là cái người chi viện tích cực nhất, phải nói thế, mà đều chọn cho miền Nam là những cái cán bộ là rất
2: quản lý các đối tượng chống tội phạm, tệ nạn xã hội một cách có hiệu quả và thiết thực. Ngày 1 tháng 7 năm 1954, tại xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đánh dấu sự ra đời của một bộ phận công tác đặc biệt có mật danh là MATH, trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, với 5 thành viên.

0: và trực tiếp đồng chí Trần Quốc Hoàn giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật nghiệp vụ. Đây là đơn vị tiền thân của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ. Ngày 1 tháng 7 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ Công an Nhân dân. Những ngày đầu thành lập, trang thiết bị của đơn vị rất thô sơ, thậm chí phải dùng xe đạp để quay máy phát điện. Tuy khó khăn chồng chất, nhưng trong bức thư ngày 3 tháng 7 năm 1954 gửi đồng chí Hoàng Tùng, sau này là Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Hoàn vẫn kiên quyết: "Tôi đề nghị cứ cho phòng đó bắt đầu làm việc từ đầu tháng 7 năm 1954 và sẽ kiện toàn dần." Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, những người tiên phong của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ. Những bản tin thu được đã đem lại niềm tin vào kết quả trong tương lai của công tác kỹ thuật nghiệp vụ.
1: Những cái tin tức rất có giá trị, không chỉ là những vấn đề chiến lược mà có cả những vấn đề chiến thuật. Ví dụ như là góp phần trong cái việc mà nắm tình hình các cái chiến dịch quân sự hoặc là sự thay đổi về chính trị trong lại. Và trong cái điều kiện đất nước đang rất nhiều khó khăn như vậy thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã đề xuất với Đảng.
0: Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, được sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước Đông Âu, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn nhấn mạnh: "Trong mối quan hệ giữa thiết bị và con người thì phải lấy con người là chính." Bởi thế, ngay từ năm 1958, đồng chí Bộ trưởng đã cử 6 cán bộ sang Liên Xô để học tập, bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật nghiệp vụ. Trong số cán bộ được đào tạo đó, nhiều đồng chí sau này đã trở thành
2: phải được quan trọng. Tháng 8 năm 1964, của Bộ trưởng cử 100 anh em chúng tôi sang Cộng hòa Dân chủ Đức học về kỹ thuật hình sự.
0: Tuy nhiên, tự lực cánh sinh trong công tác đào tạo cán bộ mới là chỉ đạo sáng suốt của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Công an và xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy nghiên cứu khoa học công an đi vào nề nếp có hiệu quả. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn chính là người khai sinh hoạt động nghiên cứu khoa học công an và là người sáng lập cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành đầu tiên của Công an Nhân dân Việt Nam. Năm 1984, mặc dù đã thôi không còn công tác ở lực lượng công an, nhưng tầm nhìn thời đại của đồng chí Trần Quốc Hoàn là tiền đề để Bộ Công an thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật Công an Nhân dân, nay là Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân, một đơn vị duy nhất trong lực lượng Công an Nhân dân hiện đào tạo các lĩnh vực kỹ thuật thông tin liên lạc.
3: Trọng trách này, ông coi trọng cái việc là phát triển những cái kỹ thuật, đặc biệt là trong kỹ thuật trinh sát, kỹ thuật nghiệp vụ và kỹ thuật về khoa học hình sự. Và chính ông đã đặt nền móng cho cái việc mà thành lập cái viện khoa học kỹ thuật hình sự hiện nay.
0: Cũng như nhiều nhà lãnh đạo, đồng thời đề nghị nước bạn giúp đỡ về phương tiện kỹ thuật và đào tạo cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ cho Công an Việt Nam. Ở thời điểm đó, vấn đề chuẩn bị các điều kiện để ứng dụng máy tính vào công tác của ngành công an. Sau khi trở về từ Liên Xô, ông được đồng chí Trần Quốc Hoàn trực tiếp giao cho nhiệm vụ.
4: Thì chúng ta đã có hơn 1 triệu danh sách quân đội ngụy, cả chính quy và quân địa phương. Bên chỗ phủ thủ tướng thì chúng ta tiếp nhận được toàn bộ
0: tình hình mới, trong đó chuyển giao công tác kiểm tra tài liệu đến địa phương cho các sở, ty công an. Từ thời điểm đó, công tác kỹ thuật nghiệp vụ đã được hình. Những thành quả nghiên cứu xây dựng lý luận công an nhân dân trong thời gian đồng chí Trần Quốc Hoàn làm bộ trưởng đã để lại cho ngành công an một hệ thống lý luận khoa học công an vô cùng quý giá, có tính thực tiễn rất cao, góp phần định hướng, chỉ đạo các hoạt động thực tiễn.
5: Khởi tố Bùi Xuân Huấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chỉ phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Công an thành phố Hà Nội phát hiện. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can gồm Bùi Xuân.
6: Trong 5 bị can bị khởi tố, 3 bị can bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam gồm Bùi Xuân Huấn, Hoàng Ngọc Cường và Trương Thị Thương. 2 bị can còn lại áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
5: Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm có đối tượng người Trung Quốc cấu kết với

với người Việt Nam, chuyên lừa đảo vàng giả tại nhiều tỉnh thành. Trước đó vào khoảng tháng 5 năm 2026, một cửa hàng vàng ở Hải Phòng bị lừa mua số trang sức giả trị giá 150 triệu đồng. Qua điều tra, công an xác định một nhóm đối tượng có người nước ngoài hoạt động liên tỉnh, thuê xe di chuyển đến các tiệm vàng, sử dụng thủ đoạn tinh vi để qua mặt chủ cửa hàng. Ngày 25 tháng 6 năm 2026, khi nhóm đối tượng tiếp tục gây án tại Hà Tĩnh, lực lượng công an đã bắt quả tang và tiến hành bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Lụa, trú tại tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, trú tại Lào Cai, 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc. Mở rộng điều tra, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ tang vật gồm nhiều trang sức bằng vàng giả. Kết quả, lực lượng công an đã thu giữ khoảng 1,32 kg vàng giả cùng nhiều trang sức giả, điện thoại và tiền mặt. Bước đầu xác định các đối tượng năm 2026 của Thủ tướng.

0: đánh bay gầu hiệu quả, mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, lìa sạch gầu và sảng khoái. Nước giặt Omomatic sạch thơm vượt trội mới, hai lần sạch sâu, thơm lâu. Chai lớn, giá cực hời, chỉ 115.000, mua ngay.
1: Con được 10 điểm này ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
0: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn.
3: Về máy, với mục đích để gửi cho khách hàng khi có nhu cầu, để tạo dựng lòng tin với khách hàng. Qua trao đổi, khi đã có được khách hàng tin tưởng, Thoại thông báo khách hàng chuyển tiền đặt cọc khai thác. Lê Văn Phong khai nhận đưa Phạm Xuân Đức từ Việt Nam xuất cảnh trái phép bằng đường biên giới trên sông Hậu sang Campuchia tìm việc làm. Qua điều tra xác định đối tượng Lê Văn Phong, tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng trong ngày hôm nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cơ sở kinh doanh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Huy Hoàng trên địa bàn xã Tân Xuân, thành phố Cần Thơ. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, kèm theo cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực nhà xưởng.
1: Bà thường đi công viên là nhất.
0: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
4: Cùng

0: cùng Kinh Đô dành trọn một ngày xuân vầy sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Thời tiết nắng nóng, nguy cơ cháy nổ ô tô xe máy gia tăng. Để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy cho ô tô xe máy, Bộ Công an khuyến cáo chủ phương tiện thực hiện một số biện pháp phòng cháy như sau. Không lắp đặt thêm các thiết bị phụ kiện có tiêu thụ điện khác như thiết bị bảo vệ, còi, đèn. Hoặc nếu lắp thêm, phải bảo đảm an toàn, không bị quá tải về điện. Tuân thủ quy trình vận hành bảo trì bảo dưỡng theo quy định và việc bảo trì bảo dưỡng sửa chữa nên gia đình và cộng đồng.

một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi Thiện Ngộ.

0: có những con người mà cả cuộc đời họ là tấm gương phản chiếu tinh thần.
1: Ty công an Biên Hòa, nơi đặt những viên gạch

0: đảm bảo an toàn thông tin cho chính bản thân mình.
1: Mọi tường lửa công nghệ hay là chắn an ninh sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có sự đồng lòng từ phía người dân. Sức mạnh lớn nhất để giữ bình yên cho vùng đất ảo chính là lòng dân số. Khi mỗi người dân biết cách tự bảo vệ thông tin cá nhân, biết hoài nghi trước những miếng bánh vẽ tài chính và chủ động bài trừ những thông tin độc hại, họ đang đặt một viên gạch xây dựng nên thành trì kiên cố nhất. Không gian mạng là ảo, nhưng chủ quyền là thật và an ninh là thật. Giữ cho mạng lưới ấy luôn bình yên, trong sạch chính là bảo vệ sự bình yên cho mỗi mái nhà, mỗi góc phố đời thực. Những chiến sĩ công an nhân dân trên mặt trận không tiếng súng vẫn sẽ tiếp tục thầm lặng bước đi, làm rào chắn kiên cố bảo vệ Tổ quốc vững vàng trong kỷ nguyên số hóa. Hãy cùng nhau thắp sáng những vùng xanh.
2: Sử các kỳ đại hội, Đại hội 14 ban hành chương trình hành động kèm theo nghị quyết, một bước đột phá nhằm bảo đảm nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Nghị quyết Đại hội 14 đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hết sức rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi. Giữ vững, đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng. Từ 3, ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành.
2: Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu.
3: Nguyên tác Kim Chung, biên kịch

Phải, Linh cô nương nói rất đúng. Nếu không nhờ có cô, ta không thể sống tới bây giờ. Đã chết dưới đao kiếm của đám người Điền Quy Nông từ lâu rồi. Chuyến này tới kinh thành không biết còn bao nhiêu nguy hiểm. Mong là cô nương có thể đi cùng với ta, ra tay giúp đỡ thêm lần nữa.

0: thức đêm đọc sách, dùng táo ngâm rượu, hương mực pha hương rượu, quả thực là bù trừ cho nhau. Thường thực cục mới dâng lên à?
1: Hai vị công công, cầm lấy. Vậy ta từ điều đầu tiên đi. Khi Hiếu Từ hoàng hậu còn tại vị, thường lệnh cho nữ sử ghi lại gia pháp hiền hậu đời Tấn, đồng thời lấy đó làm luật để dạy dỗ cung Tần. Sau này dân hiếu, cô xem chữ dược này có bộ môn trong đó, ý là bực thềm chặn cửa.
2: Bộ môn?
1: Khi chuẩn bị nói lời gì sai trái thì phải biết kiềm chế, lấy lễ trị tâm, bồi dưỡng đức tính. Cái gọi là nam gánh nữ dệt, ai nấy đều có trọng trách của riêng mình. Nữ nhân đeo ngọc là để đi lại có chút âm thanh, đồng thời cảnh cáo bọn họ có những bậc cửa không thể qua được.
3: Mạnh thường thực,
1: gà mái dậy sớm ắt có tai họa, dực là khổn đều bị cánh cửa bao kín.
2: Cô có thấy đám gia cầm ở Thượng Lâm Viện chưa?
1: Ừ.
2: Tự cổ chí kim, có bọn chúng mới cần văn lòng.
1: Cô đừng có ăn nói lung tung, ta đang nói chuyện với cô đó. Lúc kiểm tra, nếu cô ăn nói không cẩn thận, cô không thể thành nữ tú tài đâu.

0: Mạnh Thường Thực, nô tỳ có thể nói chuyện không?
1: Ừ.
0: Mạnh Thường Thực, người từng nghe qua cái tên Tô Hoài Du chưa?
2: Đầu giường ánh trăng rọi.
3: Đầu giường ánh trăng rọi,
2: ngỡ mặt đất phủ sương.
3: Ngỡ mặt đất phủ sương.
0: Phụ thân nô tỳ kiên quyết đổi tên cho nô tỳ. Ông ấy nói chẳng thà để nô tỳ trách gia xẻ thịt, chết bất đắc kỳ tử, cũng không muốn nô tỳ có bất cứ liên quan gì tới nữ nhân đó.
1: Đừng có ăn nói lung tung, làm ảnh hưởng đến công việc của ta.
0: Người yên tâm, nô tỳ không có hứng thú để nhận lại người đó đâu. Bao nhiêu năm qua, nô tỳ một lòng tâm niệm chỉ muốn hỏi bà ấy một câu duy nhất. Người ta đều nói năm đó bà ấy tư thông với người quyền quý, bị bá phụ phát hiện. Trong lúc quẫn bách, đã cùng tình phu giết người diệt khẩu. Ô nhục không sao chịu nổi, khiến cho gia tộc sống trong tủi hổ, càng khiến nô tỳ không biết giấu mặt vào đâu. Nô tỳ còn tuyệt đối không nhận lại mẫu thân có thông đồng với tình phu, mặt dày không biết liêm sĩ này.
4: Mạnh Thường Thực, hoàng thượng có chỉ hôm nay đưa Ngự Thiện tới trường đua.
1: Được. Nguyệt Qua, nhận lại ta đối với con chỉ có hại chứ không.
5: Lão Tam, con người này rất khá.
6: Phụ hoàng
5: cứ đi.
6: À, dạ, dạ thưa phụ hoàng.
5: Đi đi. Nè đại ca, quý đừng có sợ, nào. Trời ơi, để giúp huynh.
6: Cao tới vậy sao?
5: Không sao mà.
4: Long Kỳ Dương Dương.
6: Đại ca cẩn thận.
7: Cầm như vậy

0: Ngày 29 tháng 5 năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp khám xét đồng loạt 3 công ty kinh doanh trang sức đá quý gồm Helia Fine Jewelry có địa chỉ tại số 430 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, White Diamonds tại số 33 Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ, Phúc Khang DJD tại số 327 trên 11 Phan Văn Trị, phường Chợ Quán. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 9 đối tượng và thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như LV, Cartier, BVL Gary, Tiffany & Co, Chanel với giá trị ước tính khoảng 20 tỷ đồng.
1: Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện ra một số tiệm mà bán kinh doanh vàng bạc trang sức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa bàn khác trên cả nước có kinh doanh các mặt hàng là trang sức đá quý. Thì qua quá trình kiểm tra xác minh ấy, thì
2: các đối tượng Ấn Độ thì là còn cấu kết với các đối tượng tại Việt Nam để đưa đi tiêu thụ, bao gồm các đối tượng vận chuyển, đối tượng giao hàng, đối tượng nhận tiền và các đối tượng ship hàng. Sau khi xác định được các đối tượng này thì chỉ huy đội 4 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo lãnh đạo phòng, báo cáo thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra và giám đốc công an tỉnh xin ý kiến.
0: Chuyên án 268V được xác lập do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đóng vai trò chủ công với sự tham gia của các điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm. Tất cả cán bộ chiến sĩ đều với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhằm sớm bóc gỡ toàn bộ đường dây buôn lậu này trong thời gian sớm nhất. Tuy Phú Quốc mà không khai báo hải quan. Khi hàng được đưa về Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông lập các nhóm WhatsApp để thông báo số lượng, thời gian nhận hàng và thông tin khách nhận. Kim cương được phân loại sẵn theo từng khách hàng, sau đó chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến người mua. Khách hàng chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý có nhu cầu mở rộng nguồn hàng. Và giá kim cương được các đối tượng chào bán thường thấp hơn với giá thị trường trong nước.
3: Nhóm đối tượng người Ấn Độ này là được tổ chức rất là chặt chẽ, là do ông một đối tượng chính ở bên Hồng Kông tiến hành tổ chức. Nó phân vai vị trí của từng đối tượng. Đối tượng mà tiến hành mà tổ chức mà đưa kim cương vào Việt Nam và thuê người đưa kim cương vào Việt Nam là một nhóm. Mà đối tượng tiến hành vận chuyển cái kim cương đấy trong lãnh thổ Việt Nam đến tay cái người đặt mua là một nhóm. Còn cái nhóm đối tượng mà tiến hành đến để khảo sát, để đưa ra mặt hàng và để tiếp thị mặt hàng tại các cửa hàng vàng là một nhóm. Thì các cái nhóm này gần như là không biết nhau và đầu hiện hoạt động là độc lập với nhau, nên là dẫn đến cái việc trinh sát là rất khó khăn.
1: Các đối tượng sẽ thông qua các cái cá nhân đã được phân công nhiệm vụ từ trước để đưa kim cương vào Việt Nam. Thì khi phân phối
0: sân bay phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai là đối tượng trực tiếp nhận hàng tại nước ngoài và vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. 2. Đặng Ngọc Sơn, sinh năm 2005, trú tại đường Quang Trung, phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm nhận hàng của Trịnh Quang Trung, sau đó phân phối cho 13 đầu mối nhận hàng.
3: Cũng gần như không biết mặt nhau. Mà giao xong thì lại nhận lệnh của đối tượng bên Hồng Kông Trung Quốc, là người Ấn Độ bên Hồng Kông Trung Quốc là tiến hành giao cái kim cương đấy đến đâu thì cái người giao đấy thực hiện giao đến đấy. Đấy, còn cái người mua cái kim cương đấy là các cái chủ tiệm vàng, là các đối tượng kinh doanh buôn bán thì lại
0: nói rằng các đối tượng trong

0: trong đường dây đều là những kẻ tinh vi xảo quyệt, có trình độ và có cả kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng. Và muốn triệt phá đường dây tội phạm thì vấn đề thu thập chứng cứ là vô cùng khó khăn, từ việc phải làm rõ được đặc điểm của các đối tượng, di biến động, đặc điểm phương tiện các đối tượng sử dụng, phương thức thủ phá án. Ban chuyên án huy động tối đa lực lượng phương tiện, tổ chức triệt phá đường dây, bắt giữ đối tượng Áp Hy, Trịnh Quang Trung, Đặng Ngọc Sơn, Trần Thị Hằng và triệu tập làm việc với 31 đối tượng khác có liên quan. Tổ chức khám xét 28 điểm là các vụ án phải dựa trên hệ thống chứng cứ khách quan được thu thập và đánh giá theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian trôi qua, lời khai của các đối tượng bắt đầu xuất hiện những khoảng trống. Sự kiên trì của các điều tra viên dần tạo ra những chuyển biến. Và các đối tượng đã thay đổi thái độ, bắt đầu khai báo nhỏ giọt, thăm dò xem cơ quan điều tra có tài liệu chứng cứ đến đâu thì chúng mới khai nhận đến đó.
1: Khi đá đến Hồng Kông, phía Hồng Kông sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển đá về Việt Nam. Tuy nhiên, họ vận chuyển bằng cách nào hay giao cho ai thì cá nhân tôi hoàn toàn không...
2: Là rất hạn chế trong cái việc là ta bắt được cái nhóm đối tượng đấy. Và nhóm đối tượng người Ấn Độ thì do một đối tượng chính chủ mưu cầm đầu ở Hồng Kông, nó điều hành cái nhóm đối tượng này thông qua một cái phần mềm riêng của bọn nó. Tất cả điện thoại của nhóm đối tượng này đều được cài đặt định vị qua một cái phần mềm đấy. Thì khi cái nhóm đối tượng này mà bắt đầu ta quay bắt thì nó đã ở bên Hồng Kông, nó đã phát hiện, đánh động và nó chỉ đạo nhanh chóng rút quân. Đấy, có đối tượng thì rút theo đường Campuchia, rút theo đường cửa khẩu hàng không. Bởi vì khi đấy là ta chưa xác định chính xác nhân thân.

0: tăng cường phối hợp điều tra tội phạm xuyên quốc gia, truy bắt đối tượng truy nã quốc tế, phòng chống tội phạm trên không gian mạng và đào tạo nâng cao năng lực điều tra. Đáng chú ý, hai bên nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại an ninh cấp thứ trưởng, tạo kênh trao đổi thường xuyên về các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Kết thúc hội đàm, hai bộ trưởng đã trao tuyên bố chung về thiết lập đối thoại an ninh Việt Nam New Zealand về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực. Tại buổi tiếp, Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam và tập đoàn Thermo Fisher Scientific Pte Ltd đã ký bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới. Ngày 12 tháng 8 tại phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An diễn ra ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự và chung vui cùng bà con nhân dân có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương. Tại ngày hội, các đại biểu ghi nhận những kết quả nổi nghệ, việc làm và thu nhập của người lao động, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Trong khuôn khổ ngày hội, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức kích hoạt ra mắt nhóm Zalo bản tin an ninh Cosmos 1 của mô hình công đoàn đồng hành giữ gìn an ninh trật tự doanh nghiệp. Chiều 15 tháng 8 tại
1: xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, dấu ấn này không chỉ thể hiện ở số lượng mà còn ở chất lượng và ý nghĩa thiết thực đối với đời sống xã hội.
2: Luật hình sự là cần thiết, phù hợp với sự phát triển của xã hội, cái việc vận dụng sử dụng công nghệ để làm sao cho các cái chủ thể sử dụng công nghệ đúng mục đích,
0: thể hiện trách nhiệm trước Quốc hội và nhân dân mà còn tạo nền tảng vững chắc cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Với các dự án luật trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Bộ Công an tiếp tục khẳng định dấu ấn quan trọng trong việc xây dựng một xã hội an toàn, văn minh và pháp quyền.
3: Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị. Từ những ngày đầu thành lập, trong điều kiện hết sức khó khăn, cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vừa quản lý giáo dục đối tượng, vừa tăng gia sản xuất, từng bước xây dựng cơ sở ổn định, an toàn. Qua các thời kỳ,
1: cập nhật tình hình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 16 tháng 8, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ. Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ nhất, 8 vị trí mộ tập thể, 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.